0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV подяковал бенедиктинкам за молитву и служение. Святый Пасад закликал Аан поставить человека у центр развития. У другой части нашей программы «Разважание до недельного Евангелия». 12 вересня вас святая Александр Панченко. Нехай прагрэс нашага часу не пакідае пасля сябе новых руінаў, а ўсё, што мы будуем, няхай сапраўды стане домам і прытулкам для ўсіх, пачынаючы з тых, хто найбольш мае патрэбу, пажадаў папа. Сёння Леў XIV прыняў на аўдыенцыі ўдзельнікаў 4-й сінадальнай сустрэчы Фратэлі Тутті, прысвечанай сацыяльна-экалагічнаму дыялогу паміж глабальнай поўначу і глабальным поўднем. У форуме бралі ўдзел прадстаўнікі касцельных і дзяржаўных устаноў, бізнесу, універсітэтаў і грамадскіх арганізацый з амерыканскага кантыненту. Леў XIV заўважыў, што дыялог і супрацоўніцтва паміж рознымі сферамі грамадства неабходныя, каб знайсці крэатыўныя і больш поўныя адказы на існуючыя праблемы, ставячы на першае месца агульнае дабро і годнасць чалавека. Па словах святога айца, сацыяльнае вучэнне касцёла прапануе тут каштоўную дапамогу. Яго прынцыпы не замяняюць рашэнняў, якія вы павінны прымаць, хутчэй яны прапануюць крытэрыі для ацэнкі таго, ці сапраўды гэтае рашэнне паважаюць чалавечую годнасць і служаць агульнаму дабру, падкрэсліў пантыфік. Леў XIV заклікаў да субсідыярнасці развіцця здаровай культуры перамоваў, здольнай адкрываць шляхі там, дзе адрозненні, здаецца, не пакідаюць магчымасці для сустрэчы. Сёння папа сустрэўся з удзельніцамі сімпозіума міжнароднай супольнасці бенедыктынак і падзякаваў ім за малітву і сведчанне. Структура аб'ядноўвае жаночыя кангрэгацыі бенедыктынскай сям'і, налічвае каля 13 тысяч манахінь, якія жывуць паводле правіла святога Бенедыкта. Ваша намаганне быць усё глыбей укаранёнымі ў Хрысце і быць яго жывым і малітоўным сведчаннем па ўсёй зямлі – гэта вялікі знак і прарочы дар, сказаў папа, звяртаючыся да манахінь з розных краін. Леў XIV нагадаў, што святы Павел VI называў святога Бенедыкта яго вучняў тымі, хто праз малітву, навучанне і працу, крыжам, кнігай і плугам пашыралі цывілізацыю і духоўныя каштоўнасці, будуючы паміж рознымі народамі єднасць, якую святы Аўгустын назваў узорам і мадэллю абсалютнай прыгажосці. Завершаючы сустрэчу, пантыфік падзякаваў сёстрам за іх малітву, пакорную і ціхую прысутнасць, штодзённа і схаванае ахвяраванне свайго жыцця, а таксама за духоўнае кіраўніцтва, тэалагічную рэфлексію, супольныя каштоўнасці, якія яны ўвасабляюць і выпраменьваюць. Леў XIV прыняў на аўдыенцыі епіскапат Сальвадора. Сустрэча стала кульмінацыяй візіту ад лімена апостолёрум, які біскупы здзейснілі з 7 па 11 верасня. Падчас аўдыенцыі іерархі перадалі папу рэліквіі першага парадку святога Оскара Рамера, сальвадорскага арцыбіскупа і абаронцы бедных, забітага з нянавісці да веры ў 1980 годзе. Бясспрэчна, гэта святы ўсяго касцёла, тут у Рыме яго вельмі любяць, і мы бачым, што падарылі свету сапраўды незвычайнага пастара і мучаніка. Гэта падбадзёрвае нас, сказаў ватыканскім СМІ кардынал Грыгорыя Роса Чавес, арцыбіскуп эмерыт Сальвадора. Пастаянны назіральнік святога пасада пры структурах Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у Жэневе арцыбіскуп Этары Балестрэра выступіў 11 верасня на 63-й звычайнай сесіі Савета па правах чалавека. Ён заявіў, што сапраўднае развіццё – тое, што ставіць у цэнтр чалавека, а не на запашванне багацця. І калі яно ахоплівае народы, а не толькі індывідумаў.
2: Тыдзень у Беларусі. Новае кіраўніцтва назалітанак, пачатак навучальнага году ў семінарыі, удзел касцёла ў днях пісьменства. Гляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. Выйшаў пераклад на беларускую мову першай энцыклікі святога айца. Секцыя па перакладзе літургічных тэкстаў і афіцыйных дакументаў касцёла пры біскупскай канферэнцыі прапануе пераклад энцыклікі «Magnifica Humanitas» Льва XIV аб абароне чалавечай асобы ў эпоху штучнага інтэлекту. Папа сцвярджае, што ў Хрысце мы пакліканыя супрацоўнічаць у справе стварэння, а не заставацца абыяковымі назіральнікамі тэхналагічных працэсаў, якія абмяжоўваюць нашу свабоду і адказнасць, адзначыў прэзентуючы пераклад старшыня камісіі Божага культу і дысцыпліны сакраментаў біскуп Александр Яшэўскі. У Гродні прайшла цырымонія ўстанаўлення новага кіраўніцтва правінцыі назарытанак у Беларусі. У мінулую пятніцу ва ўспамін благаслаўлёных навагрудскіх назарытанак мучаніц цырымонія адбылася ў касцёле звяставання на Свяцейшай Панні Марыі. Новай настаяцельніцай беларускай правінцыі кангрэгацыі сясцёр на Свяцейшай сям'і з Назарэта стала сястра Антонія Шайгаревіч. Цырымонія папярэднічала набажэнства, на якім дзякавалі Богу за 6-гадовы перыяд дзейнасці ранейшага кіраўніцтва, за добрыя падзеі і цяжкасці, якія былі ў гэты час, і за вернасць беларускіх назарытанак харызме сваёй супольнасці. У Мінску моляцца за сталіцу ў дзень горада. Сёння Мінск святкуе 959-ю гадавіну заснавання. У гэты ж дзень касцёл ушаноўвае найсвяцейшае імя Марыі, а мінская архікатэдра перажывае сваю парафіяльную ўрачыстасць. З благаслаўлення мітрапаліта Мінска-Магілёўскага арцыбіскупа Юзефа Станеўскага па закліку біскупскага вікарыя мінскага душпастырскага рэгіёна ксяндза Яна Крэміса у дзень горада падчас імшаў у мінскіх парафіях узносіць малітву за сталіцу і яе жыхароў. Таксама мінская архікатэдральная парафія запрасіла вернікаў на святочную імшу ў гонар Маці Божай. У Гродзенскай семінарыі прашылі калекцыі на пачатак навучальнага года. На мінулым тыдні духоўнае практыкаванне праводзіў ксёндз Юрый Дрозд, які служыць у пінскай дыяцэзіі. У межах тэмы паклікання ён прапанаваў студэнтам семінарыі празважаць над паняццямі свабоды і вернасці. Рэкалекцыяніст прывёў прыклады жыцця і са святога пісання з мэтай паказаць, як людзі заставаліся свабоднымі і вернымі, нягледзячы на абставіны. На думку ксяндза Юрыя, гэта два аспекты важныя для пакліканага. Таму варта клапаціцца пра ўласную свабоду і пра тое, каб нават будучы цалкам свабоднымі, заставацца вернымі свайму пакліканню. Касцёл прыняў удзел у днях беларускага пісьменства ў Касцюковічах. Яны прайшлі ў мінулую суботу і нядзелю, і сёлета ўдзел каталіцкага касцёла ў праграме быў асабліва выразным, а літургічнага сведчання да выдавецкай сацыяльнай прысутнасці. Цэнтральнай падзеяй першага дня святкавання стала святая імша ў касцёле Святой Троіцы ў інтэнцыі Беларусі, Магілёўшчыны і ўсіх, хто служыць чалавеку праз культуру, адукацыю і творчасць. Літургію ўзначалі мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Юзеф Станеўскі. Затым ён прыняў удзел у мерапрыемствах. Выдавецтва «Про Христа» прадставіла свае кнігі, «Карытас» падрыхтаваў інтэрактыўную пляцоўку для дзяцей і моладзі. Падрыхтавана паводле грудненця збівае, кэсулік мін збівае і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спецыяльна для «Ватыка Ньюз».
0: Тыдзень у Беларусі.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Разважанне да нядзельнага Евангелля.
1: Слава Хрысту, паважаныя радыёслухачы. Сёння я запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святога Евангелля, які касцёл прызначыў на 24-ю звычайную нядзелю. Паводле Святога Мацвея, 18 раздзел, 21 да 35 верша. Давайце разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час Пётр падышоў да Езуса і сказаў яму: «Пане, калі мой брат будзе грашыць супраць мяне, колькі разоў я павінен прабачыць яму? Ці ж аж 7 разоў?» Езус адказаў яму: «Не кажу табе, што аж 7 разоў, але ажно 77 разоў». Таму валадарства нябеснае падобнае да караля, які захацеў разлічыцца са сваімі слугамі. Калі ён пачаў разлічвацца, прывялі да яго аднаго, які вінен быў яму 10 000 талантаў. Паколькі той не меў чым заплаціць, то гаспадар загадаў прадаць яго і жонку, і дзяцей, і ўсё, што ён меў, і заплаціць. Тады, упаўшы, слуга кланяўся перад ім і казаў: «Будзь велікадушны да мяне, і ўсё табе аддам». Гаспадар, злітаваўшыся над гэтым слугою, адпусціў яго і дараваў яму доўг. А калі гэты слуга выйшаў, знайшоў аднаго з сабратоў сваіх, які вінен быў яму 100 дынараў, і, схапіўшы яго, душыў, кажучы: «Аддай мне, што вінен». Тады сабрат яго ўпаў да ног ягоных і маліў яго, кажучы: «Будзь велікадушны да мяне, я аддам табе». Але той не захацеў, а пайшоў і пасадзіў яго ў вязніцу, пакуль не аддасць доўгу. Сабраты яго, убачыўшы, што здаралася, засмуціліся, і, прыйшоўшы, расказалі гаспадару свайму ўсё, што сталася. Тады гаспадар ягоны паклікаў яго і сказаў: «Нягодны слуга, увесь твой дух я дараваў табе, таму што ты папрасіў мяне. Ці ж не належала і табе змілавацца над сабратам тваім, як і я змілаваўся над табою?» І, разгневаўшыся, гаспадар ягоны аддаў яго мучыцелям, пакуль не верне яму ўсяго доўгу. «Так і айцец мой нябесны зробіць вам, калі кожны з вас ад сэрца вашага не даруе брату свайму».

0: Каб зразумець сённяшняе Евангелле, мы найперш павінны зразумець сябе, стаць перад люстэркам і ўважліва прыглядзецца да сябе. Што мы ўбачым? Твар, які ведаем ужо шмат гадоў, часам малады, прывабны, часам узараны барознамі маршчынак, але гэтага недастаткова, мы павінны паглядзець глыбей у самую душу. Тое, што ўнутры нас не напісана на твары, але яно закаранена ў нашай псіхіцы. Сядзіць глыбока ў душы, жыве ў закуточках розум. Цалкам спакойныя па прыродзе мы не аднойчы можам на кагосьці накрычаць, абразіць або давесці да дэпрэсійнага стану. І гэта не перабольшанне, бо вядома, што нашае «я» звычайна мае два бакі – добры і злы. Ад нас залежыць, як мы будзем сябе паводзіць у канкрэтную хвіліну, у канкрэтнай сітуацыі, кантактуючы з канкрэтнай асобай. У кнізе «Мудрасці» Сіраха апавядаецца, на што здольны чалавек і адначасова указваецца, якімі павінны быць нашыя ўчынкі. Першыя словы настолькі відавочныя, што гэта нават не абмяркоўваецца. Гнеў і злосць – агідныя рэчы, і чалавек грэшны будзе падуладны ім. 27 раздзел кнігі «Пророка Сіраха». Далей гучыць павучэнне памятай пра апошнія рэчы і перастань ненавідзець. Памятай пра тленне і смерць і захоўвай запаведзі Пана. Памятай пра запаведзі і не гневайся на бліжняга. Памятай пра запавет найвышэйшага і не зважай на правіны бліжняга. 28 раздзел. Якія ж гэта важныя і грозныя словы, да іх нельга ставіцца абыякава. Затым у пасланні да рымлянаў тлумачыцца, наколькі сур'ёзным з'яўляецца ўсё тое, што мы робім, што кажам, як чынім. Мы, хрысціяне, належым да хрыстовага касцёла, бо з'яўляемся часткаю касцёла. Гэта мы яго ўтвараем і ім з'яўляемся. Бо калі мы жывём, то жывём для Пана. Калі ж паміраем, для Пана паміраем. Таму ці жывём, ці паміраем, мы належым Пану. Пасланне да рымлянаў, 14 раздзел. Евангелі дае нам прыклад няправільнага разумення міласэрнасці і любові бліжняга. Ужо ў першых словах мы чуем поўнае тлумачэнне, чым з'яўляецца любоў і міласэрнасць. На пытанне Пятра, пане, калі мой брат будзе грашыць супраць мяне, колькі разоў я павінен прабачыць яму, ці аж 7 разоў, Езус адказвае яму, не кажу табе, што аж 7 разоў, але ажно 77. Ці здольна мы, нягледзячы на шматлікія непрыемнасці і дзёрзкасць, нягледзячы на учынены нам боль, прабачыць крыўдзіцелям? Ці варта гэта рабіць? На гэта таксама ў Евангелі даецца адказ: «Так і Айцец мой нябесны зробіць вам, калі кожны з вас ад сэрца вашага не даруе брату свайму». І чытаючы Евангелле, варта задумацца, як належыць нам паводзіць сябе з тым, хто намі пахарджае, хто калечыць нас, хто трымае нас у няўпэўненасці. І варта прабачаць ім і маліцца за іх, бо, магчыма, яны чыняць гэта з прычыны страху. Праз самаабарону ці агрэсію яны маскіруюць сваю просьбу аб дапамозе. У кнізе «Мудрасці Сіраха» мы чуем заклік памяты пра апошнія рэчы і перастань ненавідзець. Гэты ўрок дасканала зразумела Марыяна, маці благаслаўлёнага ксяндза Ежы Папялушкі, паляка, забітага службай бяспекі у кастрычніку 1984 года. Яна прызналася: «Я прабачыла забойцам свайго сына. Цяпер я малюся за іх. Гэтае забойства пакінула ва мне вялікую рану, але не трэба яе раздзіраць. Няхай ім Пан Езус даруе, мяне б найбольш усцешыла, калі б забойца майго сына зведалі на вяртанне». Божае слова заахвочвае нас глядзець на рэчаіснасць, у якой мы жывём, у перспектыве вечнага жыцця. У фрагменце сённяшняга Евангелля Езус тлумачыць Пятру, што дараванне віны бліжняму адкрывае ў нас большую любоў, дае нам доступ да Божага прабачэння. А вось наследаванне бязлітаснага даўжніка вядзе да таго, што нашае хрысціянства застаецца толькі нязначнай дэкларацыяй мінулых. Многія, каму ўдалося прабачыць бліжнім сур'ёзную віну, вызнаюць, без веры было б цяжка. Варта паставіць перад сабой пытанне, над чым базуецца хрысціянскае прабачэнне, якое з'яўляецца нашым абавязкам. без прабачэння жыццё ў сям'і, побач з суседзямі ці ў супольнасці было б невыносным. Прыкладам для нас з'яўляецца нябесны Отец, якога павінны наследаваць вучні боскага настаўніка. Навеліч Божага прабачэння дасканала ўказвае прыпавесць пра неміласэрнага даўжніка, мы бачым усімагутнасці велічы, якія аб'яўляецца праз Божую міласэрнасць. Мы можам таксама заўважыць, што слуга з прыпавесці забыў пра гэта, нягодны слуга. Увесь твой доўг я дараваў табе, таму што ты папрасіў мяне, ці ж не належала і табе змілавацца над сабратам тваім, як я змілаваўся над табою. За гэтае занядбанне напаткаў таго слугу страшны суд. Падобны лёс чакае кожнага з нас, калі мы не прабачым ад сэрца тым, хто правініўся перад намі. Быць хрысціянінам азначае любіць, а любові няма без прабачэння. Пра гэта нам нагадвае касцёл праз учынкі міласэрнасці, гатовы дараваць крыўды. Крыўда ўзнікае з прычыны болю, учыненага чалавеку. Бог першы дае нам прыклад, што рабіць з такога роду болем і крыўдамі. Ён даруе іх. Езус паказвае, што дараванне крыўдаў вяртае да дабра. А вось закамянеласць сэрца не дапускае змены, развіцця або прагрэсу і з'яўляецца формай адмаўлення на вяртанне. Святы Ян Павел II у энцыкліцы пра Божую міласэрнасць сцвярджае. Прабачэнне сведчыць пра тое, што ў свеце ёсць любоў, мацнейшая за грэх. Прабачэнне 77 раз з'яўляецца стылем хрысціянскага жыцця. Мы заўсёды павінны праяўляць любоў, якая прабачае. Таму варта ўстрымлівацца ад помсты, маліцца за таго, хто вінаваты перад намі, і быць гатовым да дапамогі, калі хтосьці гэтага сапраўды патрабуе. Важна не толькі прабачыць сэрцам, але таксама жадаць дабра таму, каму мы прабачылі.
1: Разважанне да нядзельнага Евангелля.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV згадав про теракт 11 вересня і заклікав молитися за мир. У Ватикані гучали скрипки Моцарта. У другій частині нашої програми – рубрика «Філософські анотатки». 13 вересня вас вітає Олександр Панченко. Заўсёды прабачаць, нават калі цяжка зрабіць першы крок і несці аздараўляльнае святло любові, якая перамагае нянавісць і абязбройвае любую крыўду, заклікаў папа перад малітвай Анёл Панскі, якая прайшла на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане. Сёння Евангелі кажа нам пра адну з фундаментальных каштоўнасцяў хрысціянскага жыцця, пра прабачэнне. Ісус вучыў яму і сведчыў пра яго нават на крыжы, дзе маліўся да Айца за сваіх пераследнікаў словамі, якія мы ўсе ведаем. «Ойча, прабачым, бо не ведаюць, што робяць», – сказаў на пачатку свайго разважання папа. Пантыфік нагадаў, што ў сённяшнім літургічным евангельскім рыўку апостол Пётр пытаецца ў Хрыста менавіта пра гэта. «Пане, калі мой брат зграшыў супраць мяне, колькі разоў я павінен прабачаць яму? Ці аж 7 разоў?» Яго словы паказваюць на шчодрае сэрца. Лічба 7 у Біблії сімвалізує повноту, тому «прабачыць 7 разоў» означає «прабачаць вельмі шчодра». Аднак адказ Єзуса сягає яшчэ далей. «Не кажу табе, што аж 7 разоў, але аж на 77 разоў». Гэта значыць «паза ўсякімі межамі, без меры», падкрэсліў святы отец. Папа заўважыў, што, жадаючы лепш патлумачыць сваю думку, збаўца расказаў прыпавесць пра слугу, які меў перад сваім гаспадаром такі вялікі доўг, што практычна не мог яго вярнуць. Атрымаўшы прабачэнне гэтага доўгу выключна дзякуючы міласэрнасці, ён, аднак, не праявіў такой жа літасці да свайго бліжняга і за гэта быў сурова папракнуты і пакараны. Гэтымі словамі Ісус нагадвае нам, што дар і прабачэнне ляжаць у аснове нашага існавання. Усё аддадзена нам Богам з чыстай любові, і ніхто з нас не можа сказаць, што дасканала адказвае на гэтую дабрыню. Таму бескарыслівасць, якая з'яўляецца крыніцай самаго нашага існавання, з'яўляецца таксама найлепшым правілам нашага супольнага жыцця. Мы пераконваемся ў гэтым кожны дзень. Прабачэнне неабходнае, і без яго немагчыма жыць у міры. Рана ці позна ў сэрцах і паміж людзьмі ўзнікаюць канфлікты, абвінавачванні, крыўда і помста, якія разбураюць адносіны, раздзяляюць сем'і і распальваюць войны, падкрэсліў пантыфік. Толькі прабачэнне вызваляе і вяртае святло. Нават там, дзе матэрыяльная і маральная беднасць чалавека на нейкі час зрабіла гарызонт змрочным, а шлях непэўным. Прабачэнне, як добры вецер, разганяе нават самыя густыя хмары, пакуль ізноў не з'явіцца сонца, дадаў папа. Лео XIV нагадаў, што сам святы Пётр не раз перажываў гэта ў сваім жыцці, асабліва пасля таго, як падчас мукі адрокся ад Ісуса і пакінуў яго. Калі пасля ўваскрасення Пётр сустрэўся з ім на беразе возера, пачуў толькі адно пытанне: «Сымоне, ці любіш ты мяне?» І заклік: «Ідзі за мной». Гэтак жа, як на самым пачатку, у дзенях першай сустрэчы, нібыта амаль нічога і не здарылася. І гэтая любоў, якая забывае і аздараўляе, стала для першага з апосталаў пацвярджэннем яго місіі, сказаў святы отец. Таму папросім панну Марыю, маці міласэрнасці, каб дапамагла нам заўсёды прабачаць, нават калі цяжка зрабіць першы крок, і каб мы з адвагай настойліва распаўсюджвалі спакойнае і аздараўляльнае святло любові, якая перамагае нянавісць і абязбройвае любую крыўду, завершыў сваё нядзельнае разважанне пантыфік. На заканчэнне сустрэчы з вернікамі, якая прайшла сёння на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане, папа згадаў тэракт, які адбыўся 11 верасня 2001 года ў США і заклікаў маліцца за мір. Два дні таму споўнілася 25 гадоў з дня тэрарыстычных нападаў 11 верасня ў Злучаных Штатах Амерыкі. Я ізноў малюся за тых, хто загінуў, а таксама за тых, хто працягвае несці ў сабе раны таго трагічнага дня. У час, калі канфлікты і насілля закранаюць так шмат нашых братоў і сясцёр, заклікаю ўсіх маліцца, каб пан адарыў свет сваім дарам міру, сказаў папа. Леў 14 падкрэсліў, што ўспамін пра трагічную падзею, якая адбылася 25 гадоў таму, заахвочвае нас аднавіць нашы намаганні дзеля міру, найперш праз малітву, давераную заступніцтву Панны Марыі. Моладзевы ансамбль «Белла музыка» з Зальцбургскага Моцартэума запісаў у Ватыкане спецыяльную канцэртную праграму. У ёй выкарыстоўваліся дзве скрыпкі 18-га стагоддзя, на якіх граў Вольфганг Амадэй Моцарт. Аркестр, у склад якога ўваходзілі 23 музыкі з розных краін свету ва ўзросце ад 10 да 24 гадоў, выканаў творы розных перыядаў жыцця вялікага аўстрыйскага кампазітара, ад юнацкіх скрыпічных канцэртаў да 41-й сімфоніі «Юпітер» і еўхарыстычнага гімна «Аве верум корпус», напісанага Моцартам за некалькі месяцаў да яго заўчаснай смерці. Запіс канцэрта адбыўся 2 верасня ў зале небаўзятай Панны Марыі ў палацы Льва 13 ў Ватыканскіх садах, дзе размяшчаецца частка студыі папскай радыёстанцыі. У канцэрце асаблівае месца займалі дзве скрыпкі, якія калісьці належылі Моцарту. На адной з іх паменшанага памеру грала 10-гадовая салістка Шусюань Цінь Шанхая, выканаўшы першую частку скрыпічнага канцэрта КВ-216. На другой, славутым інструменце Коста, зробленым майстрам П'етра Антонія Дала Коста ў 1764 годзе і выкарыстаным Моцартам падчас канцэрта ў Вене, грала 19-гадовая Іда Гелесбергер, канцэртмайстар аркестра, якой даверылі трэцюю частку скрыпічнага канцэрта КВ-219. Запіс працягласцю каля 45 хвілін быў перададзены Еўрапейскаму вяшчальнаму саюзу і зможа выкарыстоўвацца ўсімі радыёстанцыямі, якія ўваходзяць у гэтую міжнародную арганізацыю. Упершыню ў эфіры ён прагучаў увечары 12 верасня ў праграме «Музычная шкатулка» на італьянскім канале Ватыканскага радыё.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Философские нотатки.
1: Хвала Христу, дорогие слухачы, у нашым цикле перадач мы разважаем пра сувязь чалавека і сусвету. Сёння мы зноў працягнем разглядаць спадчыну амерыканскага псіхіятра, хрысціянскага мысляра Джэральда Мэя. У мінулай перадачы мы гаварылі пра так званую цёмную ноч. Мы бачылі, што ў пэўны момант духовнага жыцця чалавек пачынае губляць звыклыя апоры. То бок тое, што раней дапамагала, ужо не дае такой ранейшай упэўненасці. Чалавек паступова вучыцца менш трымацца за ўласны кантроль. І сёння мы працягнем гэтую думку, бо паводле Мэя духоўны рост адбываецца не толькі праз тое, што мы нешта набываем, а часам ён адбываецца праз тое, што мы адпускаем, аднімаем. Мы прывыклі думаць проста, што развіццё гэта як бы пра дадаванне. Дадаванне новых ведаў, новых практык, нейкіх там навыкаў. Але Мэй прапануе паглядзець інакш. Ён гаворыць пра духоўны шлях аднімання. Аднімання, як у арыфметыцы. Бо, напрыклад, калі паглядзець на сучасную культуру, можна лёгка заўважыць, што яна прасякнута моцна культам эфектыўнасці, прадукцыйнасці. То бок гэта мода некага пастаяннага рамонту ўласнай асобы. І нярэдка гэта варта і дае важныя плёны, патрэбныя, але праблема ў тым, што часам мы ставімся і да свайго духоўнага жыцця як да будоўлі, як да будаўнічага праекта. З усёй пашанай да тых вобразаў, якія ёсць у Святым Пісанні пра будоўлю і ў Святого Аўгустына, але я хацеў бы данесці проста думку самого Мэя у тым, што само па сабе назапашванне цаглінак, назапашванне ведаў, уражанняў стварае як бы ілюзію прагрэсу. Што на самой справе трывога, неўпарадкаваныя прывязанасці, яны застаюцца непарушнымі. Тое, што на самой справе трэба выпраўляць, яно застаецца непарушным, невыпраўленым. Таму мы сцвярджаем, што наша звычайнае ўспрыняцце свету перакручана безлічу ўласных малюнкаў пра тое, якімі мы павінны быць. Якімі павінны быць людзі навокал. Якім павінен быць нават сам Пан Бог. І тут ён заўважае, што сапраўдны духоўны досвед дзейнічае не як дадатак, не як здабыванне чагосьці. Хутчэй надварот, хутчэй як праціранне акна, акна душы. Акенца, праз якое мы бачым рэчаіснасць такое, якая яна ёсць. Шлях аднімання, іншымі словамі, гэта не набыццё чагосьці, чаго мы нібыта былі пазбаўленыя. А наадварот, гэта паступовае скіданне нашых унутраных абалонак, вызваленне ад ілюзій. Гэта здольнасць дазволіць нашым канцэпцыям, ідэалогіям, якія мы ў сябе як губка успрынялі, падобна і наіўным чаканням, проста сысці, сысці, каб вызваліць месца для ласкі. І гэтая думка, думка Мэя, дарэчы, глыбока караніцца ў хрысціянскай так званай апафатычнай традыцыі. Апафатычная традыцыя – гэта тая традыцыя, якая кажа, што Бога пазнаюць праз адмаўленне таго, чым ён не з'яўляецца. І яшчэ думка мая караніца, вядома, у духоўнасці кармелітанскіх містыкаў, такіх як Святы Ян ад Крыжа, Калі коротка апісаць гэтую шпадчыну, то у працэсе духоўнага ачышчэння чалавек адкрывае, што яго ўласныя намаганні, намаганні волі, напрыклад, Божую ласку здабыць не здольныя. Бо ласка з'яўляецца, вядома, проста дарам. І як пісаў святы Ян ад крыжа, каб прыйсці да валодання ўсім, трэба адмовіцца ад прагнення валодаць чым-небудзь. І далей кажа, каб прыйсці да ведання ўсяго, трэба пажадаць не ведаць нічога. Мэй заўважае, што ва ўнутраным жыцці адбываецца своеасаблівы працэс вызвалення або аднімання, калі казаць матэматычнай мовай. То бок услед за святым Яном ад крыжа Мэй звязвае гэты шлях з верай, надзеяй і любоўю. Вера што робіць? Вера ачышчае розум ад яго прывязанасцяў. Вядома, не ўпарадкаваных, бо ёсць прывязанасці ўпарадкаваныя. То бок вера ачышчае розум ад яго неўпарадкаваных прывязанасцяў. Надзея вызваляе памяць, а любоў вызваляе волю. То бок вера, надзея, любоў, розум, памяць, воля. І, дарэчы, гэтыя пары варта сабе ўзяць на разважанне, каб зразумець сувязь. Бо аднаго выпуска тут для падрабязнасцяў будзе недастаткова. Таму, вяртаючыся да нашай логікі, чалавек проста становіцца свабаднейшым. Свабаднейшым не таму, што ўсё больш назапашвае, а таму, што то ўсё менш трымаецца за тое, што не дазваляе яму быць адкрытым на Бога. У тэалогіі мы гэта называем obex gratia, перашкода для ласкі. Як жа гэты падыход адлюстроўваецца ў нашым штодзённым жыцці? Гэта запрашэнне перастаць разглядаць сваю веру, надзею, любоў як нейкі бесперапынны экзамен, як нейкі праект па самапаляпшэнні. Замест таго, каб шукаць усё новыя спосабы загрузіць сваю свядомасць нейкай мітуслівай дзейнасцю, Мэй заклікае нас адважыцца на сузіранне. І вось гэты шлях сузірання, да якога нас вядзе практыка аднімання, практыка ачышчэння, на што паказвае Джэральд Мэй, вяртае нас да самой сутнасці Евангелля, да пакорлівага даверу, што мы ўжо прынятыя, ўжо любімыя, ўжо прабачаныя ў Езусе Хрысце. Таму сапраўдны духоўны рост – гэта хутчэй не манументальны будынак у сучасным сэнсе, які мы ўзводзім уласнымі рукамі, гэта хутчэй не пра хрысціянскую веру, а хутчэй мова ідзе пра ўнутраны стан сэрца. Сэрца, якое мы вызваляем, дзякуючы Божай ласцы, ад лішняга бруду, ад трывогі, ад лішніх прывязанасцяў, каб у ім магло запанаваць Божае валадарства. Дарагія слухачы, на гэтым усё. Дзякую за ўвагу і да сустрэчы ў наступную нядзелю.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV згадав про теракт 12 вересня і заклікав молитися за мир. У Ватикані гучали скрипки Моцарта. У другої частці нашої програми – рубрика «Філософські нотатки». 13 вересня вас вітає Олександр Панченко. Заўсёды прыбачаць, нават калі цяжка зрабіць першы крок і несці аздараўляльнае святло любові, якая перамагае нянавісць і абязбройвае любую крыўду, заклікаў папа перад малітвай анёл-панскі, якая прайшла на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане. Сёння Евангелія кажа нам пра адну з фундаментальных каштоўнасцяў хрысціянскага жыцця, пра прабачэнне. Ісус вучыў яму і сведчыў пра яго нават на крыжы, дзе маліўся да Айца за сваіх пераследнікаў словамі, якія мы ўсе ведаем. «Ойча, прабачым, бо не ведаюць, што робяць», – сказаў на пачатку свайго разважання папа. Пантыфік нагадаў, што ў сённяшнім літургічным евангельскім рыўку апостол Пётр пытаецца ў Хрыста менавіта пра гэта. «Пане, калі мой брат зграшыў супраць мяне, колькі разоў я павінен прабачаць яму? Ці аж 7 разоў?» Яго словы паказваюць на шчодрае сэрца. Лічба 7 у Біблії сімвалізує повнату, тому «прабачыць 7 разоў» означає «прабачаць вельмі шчодра». Аднак адказ Єзуса сягає яшчэ далей. «Не кажу табе, што аж 7 разоў, але аж на 77 разоў». Гэта значыць «паза ўсякімі межамі, без меры», падкрэсліў святый отец. Папа заўважыў, што, жадаючы лепш патлумачыць сваю думку, збаўца расказаў прыпавесць пра слуху, які меў перад сваім гаспадаром такі вялікі доўг, што практычна не мог яго вярнуць. Атрымаўшы прабачэнне гэтага доўгу выключна дзякуючы міласэрнасці, ён, аднак, не праявіў такой жа літасці да свайго бліжняга і за гэта быў сурова папракнуты і пакараны. Гэтымі словамі Ісус нагадвае нам, што дар і прабачэнне ляжаць у аснове нашага існавання. Усё дадзена нам Богам з чыстай любові, і ніхто з нас не можа сказаць, што дасканала адказвае на гэтую дабрыню. Таму бескарыслівасць, якая з'яўляецца крыніцай самаго нашага існавання, з'яўляецца таксама найлепшым правілам нашага супольнага жыцця. Мы пераконваемся ў гэтым кожны дзень. Прабачэнне неабходнае, і без яго немагчыма жыць у міры. Рана ці позна ў сэрцах і паміж людзьмі ўзнікаюць канфлікты, абвінавачванні, крыўда і помста, якія разбураюць адносіны, раздзяляюць сем'і і распальваюць войны, падкрэсліў пантыфік. Толькі прабачэнне вызваляе і вяртае святло. Нават там, дзе матэрыяльная і маральная беднасць чалавека на нейкі час зрабіла гарызонт змрочным, а шлях непэўным. Прабачэнне, як добры вецер, разганяе нават самыя густыя хмары, пакуль ізноў не з'явіцца сонца, дадаў папа. Лео XIV нагадаў, што сам святы Пётр не раз перажываў гэта ў сваім жыцці, асабліва пасля таго, як падчас мукі адрокся ад Ісуса і пакінуў яго. Калі пасля ўваскрасення Пётр сустрэўся з ім на беразе возера, пачуў толькі адно пытанне: «Сымоне, ці любіш ты мяне?» І заклік: «Ідзі за мной». Гэтак жа, як на самым пачатку, у дзенях першай сустрэчы, нібыта амаль нічога і не здарылася. І гэтая любоў, якая забывае і аздараўляе, стала для першага з апосталаў пацвярджэннем яго місіі, сказаў святы отец. Таму папросім панну Марыю, маці міласэрнасці, каб дапамагла нам заўсёды прабачаць, нават калі цяжка зрабіць першы крок, і каб мы з адвагай настойліва распаўсюджвалі спакойнае і аздараўляльнае святло любові, якая перамагае нянавісць і абязбройвае любую крыўду, завершыў сваё нядзельнае разважанне пантыфік. На заканчэнне сустрэчы з вернікамі, якая прайшла сёння на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане, папа згадаў тэракт, які адбыўся 11 верасня 2001 года ў США і заклікаў маліцца за мір. Два дні таму споўнілася 25 гадоў з дня тэрарыстычных нападаў 11 верасня ў Злучаных Штатах Амерыкі. Я ізноў малюся за тых, хто загінуў, а таксама за тых, хто працягвае несці ў сабе раны таго трагічнага дня. У час, калі канфлікты і насілля закранаюць так шмат нашых братоў і сясцёр, заклікаю ўсіх маліцца, каб пан адарыў свет сваім дарам міру, сказаў папа. Леў 14 падкрэсліў, што ўспамін пра трагічную падзею, якая адбылася 25 гадоў таму, заахвочвае нас аднавіць нашы намаганні дзеля міру, найперш праз малітву, давераную заступніцтву Панны Марыі. Моладзевы ансамбль «Белла музыка» зальцбургскага Моцартэума запісаў у Ватыкане спецыяльную канцэртную праграму. У ёй выкарыстоўваліся дзве скрыпкі 18-га стагоддзя, на якіх граў Вольфганг Амадэй Моцарт. Аркестр, у склад якога ўваходзілі 23 музыкі з розных краін свету ва ўзросце ад 10 да 24 гадоў, выканаў творы розных перыядаў жыцця вялікага аўстрыйскага кампазітара, ад юнацкіх скрыпічных канцэртаў да 41-й сімфоніі «Юпітер» і еўхарыстычнага гімна «Аве верум корпус», напісанага Моцартам за некалькі месяцаў да яго заўчаснай смерці. Запіс канцэрта адбыўся 2 верасня ў зале небаўзятай Панны Марыі ў палацы Льва 13 ў Ватыканскіх садах, дзе размяшчаецца частка студыі папскай радыёстанцыі. У канцэрце асаблівае месца займалі дзве скрыпкі, якія калісьці належылі Моцарту. На адной з іх паменшанага памеру грала 10-гадовая салістка Шусюань Цінь Шанхая, выканаўшы першую частку скрыпічнага канцэрта КВ-216. На другой, славутым інструменце Коста, зробленым майстрам Пьетра Антонія Дала Коста ў 1764 годзе і выкарыстаным Моцартам падчас канцэрта ў Вене, грала 19-гадовая Іда Гелесбергер, канцэртмайстар аркестра, якой даверылі трэцюю частку скрыпічнага канцэрта КВ-219. Запіс працягласцю каля 45 хвілін быў перададзены Еўрапейскаму вяшчальнаму саюзу і зможа выкарыстоўвацца ўсімі радыёстанцыямі, якія ўваходзяць у гэтую міжнародную арганізацыю. Упершыню ў эфіры ён прагучаў увечары 12 верасня ў праграме «Музычная шкатулка» на італьянскім канале Ватыканскага радыё.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Философские нотатки.
1: Хвала Христу, дорогие слухачы, у нашым цикле перадач мы разважаем пра сувязь чалавека і сусвету. Сёння мы зноў працягнем разглядаць спадчыну амерыканскага псіхіятра, хрысціянскага мысляра Джэральда Мэя. У мінулай перадачы мы гаварылі пра так званую цёмную ноч. Мы бачылі, што ў пэўны момант духовнага жыцця чалавек пачынае губляць звыклыя апоры. То бок тое, што раней дапамагала, ўжо не дае такой ранейшай упэўненасці. Чалавек паступова вучыцца менш трымацца за ўласны кантроль. І сёння мы працягнем гэтую думку, бо паводле Мэя духоўны рост адбываецца не толькі праз тое, што мы нешта набываем, а часам ён адбываецца праз тое, што мы адпускаем, аднімаем. Мы прывыклі думаць проста, што развіццё гэта як бы пра дадаванне. Дадаванне новых ведаў, новых практык, нейкіх там навыкаў. Але Мэй прапануе паглядзець інакш. Ён гаворыць пра духоўны шлях аднімання. Аднімання як у арыфметыцы. Бо, напрыклад, калі паглядзець на сучасную культуру, можна лёгка заўважыць, што яна прасякнута моцна культам эфектыўнасці, прадукцыйнасці. То бок гэта мода некага пастаяннага рамонту ўласнай асобы. І нярэдка гэта варта і дае важныя плёны, патрэбныя, але праблема ў тым, што часам мы ставімся і да свайго духоўнага жыцця як да будоўлі, як да будаўнічага праекта. З усёй пашанай да тых вобразаў, якія ёсць у Святым Пісанні пра будоўлю і ў Святого Аўгустына, але я хацеў бы данесці проста думку самаго Мэя у тым, што само па сабе назапашванне цаглінак, назапашванне ведаў, уражанняў стварае як бы ілюзію прагрэсу. Што на самой справе трывога, неўпарадкаваныя прывязанасці, яны застаюцца непарушнымі. Тое, што на самой справе трэба выпраўляць, яно застаецца непарушным, невыпраўленым. Таму мы сцвярджаем, што наша звычайнае ўспрыняцце свету перакручана безлічу ўласных малюнкаў пра тое, якімі мы павінны быць. Якімі павінны быць людзі навокал. Якім павінен быць нават сам Пан Бог. І тут ён заўважае, што сапраўдны духоўны досвед дзейнічае не як дадатак, не як здабыванне чагосьці. Хутчэй, надварот, хутчэй як праціранне акна, акна душы, акенца, праз якое мы бачым рэчаіснасць такое, якая яна ёсць. Шлях аднімання, іншымі словамі, гэта не набыццё чагосьці, чаго мы нібыта былі пазбаўленыя. А надварот, гэта паступовае скіданне нашых ўнутраных абалонак, вызваленне ад ілюзій. Гэта здольнасць дазволіць нашым канцэпцыям, ідэалогіям, якія мы ў сябе як губка успрынялі, падобна і наіўным чаканням, проста сысці, сысці, каб вызваліць месца для ласкі. І гэтая думка, думка Мэя, дарэчы, глыбока караніцца ў хрысціянскай так званай апафатычнай традыцыі. Апафатычная традыцыя гэта тая традыцыя, якая кажа, што Бога пазнаюць праз адмаўленне таго, чым ён не з'яўляецца. І яшчэ думка Мэя караніцца, вядома, у духоўнасці кармелітанскіх містыкаў, такіх як Святы Ян ад Крыжа. Калі коротка апісаць гэтую шпадчыну, то у працэсе духоўнага ачышчэння чалавек адкрывае, што яго ўласныя намаганні, намаганні волі, напрыклад, Божую ласку здабыць не здольныя. Бо ласка з'яўляецца, вядома, проста дарам. І як пісаў святы Ян ад крыжа, каб прыйсці да валодання ўсім, трэба адмовіцца ад прагнення валодаць чым-небудзь. І далей кажа, каб прыйсці да ведання ўсяго, трэба пажадаць не ведаць нічога. Мэй заўважае, што ва ўнутраным жыцці адбываецца своеасаблівы працэс вызвалення або аднімання, калі казаць матэматычнай мовай. То бок услед за святым Яном ад крыжа Мэй звязвае гэты шлях з верай, надзеяй і любоўю. Вера што робіць? Вера ачышчае розум ад яго прывязанасцяў. Вядома, не ўпарадкаваных, бо ёсць прывязанасці ўпарадкаваныя. То бок вера ачышчае розум ад яго неўпарадкаваных прывязанасцяў. Надзея вызваляе памяць, а любоў вызваляе волю. То бок вера, надзея, любоў, розум, памяць, воля. І, дарэчы, гэтыя пары варта сабе ўзяць на разважанне, каб зразумець сувязь, бо аднаго выпуска тут для падрабязнасцяў будзе недастаткова. Таму, вяртаючыся да нашай логікі, чалавек проста становіцца свабаднейшым. Свабаднейшым не таму, што ўсё больш назапашвае, а таму, што ўсё менш трымаецца за тое, што не дазваляе яму быць адкрытым на Бога. У тэалогіі мы гэта называем «obex gratia» – перашкода для ласкі. Як жа гэты падыход адлюстроўваецца ў нашым штодзённым жыцці? Гэта запрашэнне перастаць разглядаць сваю веру, надзею, любоў як нейкі бесперапынны экзамен, як нейкі праект па самапаляпшэнні. Замест таго, каб шукаць усё новыя спосабы загрузіць сваю свядомасць некай мітуслівай дзейнасцю, Мэй заклікае нас адважыцца на сузіранне. І вось гэты шлях сузірання, да якога нас вядзе практыка аднімання, практыка ачышчэння, на што паказвае Джэральд Мэй, вяртае нас да самой сутнасці Евангелля, да пакорлівага даверу, што мы ўжо прынятыя, ўжо любімыя, ўжо прабачаныя ў Езусе Хрысце. Таму сапраўдны духоўны рост – гэта, хутчэй, не манументальны будынак у сучасным сэнсе, які мы ўзводзім уласнымі рукамі. Гэта, хутчэй, не пра хрысціянскую веру, а, хутчэй, мова ідзе пра ўнутраны стан сэрца. Сэрца, якое мы вызваляем, дзякуючы Божай ласцы, ад лішняга бруду, ад трывогі, ад лішніх прывязанасцяў, каб у ім магло запанаваць Божае валадарства. Дарагія слухачы, на гэтым усё. Дзякую за ўвагу і да сустрэчы ў наступную нядзелю.